0: trebaš nehala cmokat.
1: Ja, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ура е 12.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио Пикаси и апликацији Радио Плеер.
2: Добре дан, с вами сам Ања Шкрлец. Mariborski vodovod porabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od danes pa do preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. S tem želijo preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodu.